Dum da ga dum dam dum da ga dum dam dum ta ga da ga down. Dum da ga dum dam dum da ga dum dam dum do go do go dum. Ding da ga tung a tang tung da ga tung a tang tung do go do go dum. Ding da ga dum dam dum da ga dum dam dum do go do go dum. Lumbung radio. Digi digi dum.